0: Jest czwarta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У Києві знову зупинили рух метро та наземного транспорту Південним мостом після російської атаки, а Україна закликала Сполучені Штати запровадити санкції проти компаній з російської супутникової програми «Рассвіт». Про це й не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за пультом Анастасія Куриш. Доброго ранку. Напередодні ввечері російські війська тричі вдарили дронами по Харкову. Реактивний безпілотник поцілив по Основ'янському районі на півдні міста. Також російське БПЛА атакував адміністративну будівлю, а інший впав біля магазину у Київському, це північний схід міста, написав міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Наслідки атаки уточнюють. У Києві знову зупинили рух метро та наземного транспорту Південним мостом після третьої за минулу добу атаки російських безпілотників. Попередньо, внаслідок влучання, яке сталося близько 22-ї, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену, повідомив мер Віталій Кличко у Телеграм. І також впродовж кількох останніх хвилин звуки вибухів було чутно і у місті Києві. Працювала, ймовірно, протиповітряна оборона. Нині у столиці, як і частково у Київській області, оголошено жовтий рівень небезпеки, тобто дронова атака. І моніторингові телеграм-канали – це неофіційна інформація. Втім, повідомляли про якраз збиття, ймовірно, десь в районі Південного мосту. Стежимо і оновлюємо офіційну інформацію. Якщо один зі столичних київських мостів через річку Дніпро вийде із ладу, це не зупинить і не паралізує столицю, хоча ускладнить логістику. Автобуси і річкові трамваї не зможуть замінити обсяги перевезень метро. Про це сказав Суспільному експерт із транспортного планування Дмитро Безпалов.
3: Провізна здатність метрополітену і автобусів, там ще у деяких журналістів або експертів була ідея замінити річковим транспортом, наприклад, бо у нас широка річка, це, знаєте, таке на поверхні рішення. Але я можу сказати, що автобуси, що річковий транспорт – це відсотки від провізної здатності метрополітену. Тобто, умовно, кілька відсотків, 2-3-4 автобусами і річковими трамвайчиками ми можемо перевезти, у нас залишиться питання, що робити з рештою 95%. Провізна здатність метрополітену і автобусу незрівнянна, це порядки.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна закликала Сполучені Штати запровадити санкції проти компаній з російської супутникової програми «Рассвіт». Українські дипломати попереджають міжнародних партнерів, що в разі розгортання масового виробництва власних супутників Росія зможе вражати українські цілі в режимі реального часу, повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні. Це стане для нас великим викликом, і ми маємо також розуміти, що це не лише про Україну, повідомив Суспільному тимчасовий повірений у справах України США Денис Сенік. За його словами, йдеться про суб'єкти, які працюють над програмою вже щонайменше рік і наразі не перебувають під санкціями Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не отримала частину дуже потужних американських боєприпасів, бо не мала літаків та іншого обладнання для їхнього використання. Про це він сказав в інтерв'ю для видання «Тайм». Також він заявив, що Сполучені Штати за останні півроку поповнили запаси боєприпасів, а повідомлення Пентагону про їхній дефіцит назвав фейковими новинами.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні без опадів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура в день по території України 14-19 тепла. На Київщині так само без опадів. І в день також температура 14-19 з позначкою плюс. У столиці в день очікується від 16 до 18 градусів тепла. На цю мить у мене вся інформація. Нікіта Галка. І залишайтесь із Українським радіо.
4: –
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні п'ятниця, 2 жовтня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій, Чернігівській та Київській областях, і у місті Києві, а також у частинах Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Російські війська вкотре атакували південний міст у Києві. Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Віталій Кличко. Крім того, за його словами, в Голосіївському районі уламки впали на відкритій території, пошкоджені вікна у нежитловій будівлі та кілька автівок. Постраждалих та пожежі немає, додав Кличко. Нагадаю, вчора вдень Кличко повідомляв про 2 влучання безпілотників поблизу опорної частини південного мосту. Рух метро та наземного транспорту через нього було призупинено. Увечері сталося нове влучання у південний міст. За попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно і захисне бетонне загородження метрополітену. Попри погіршення безпекової ситуації і зростання кількості атак дронів, питання евакуації населення з районів Запоріжжя наразі не обговорюється. Про це у телемарафоні повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Водночас, за його словами, у Запоріжжя є план евакуації на випадок критичної загрози.
3: Також ми мали певні тренування щодо цієї евакуації за весь цей час. Але ще раз підкреслюю, наразі наявність цього плану і евакуація – це різні речі. В першу чергу це робота з нашими протиповітряними силами оборони. Якщо ми подивимося за останні 2 роки, то це більше 500 мільйонів гривень, які були інвестовані, і цю допомогу ми збільшуємо. По-друге, це дійсно захист безпосередньо тих районів, які наближені до лінії фронту. Встановлено майже 230 тисяч сіток антидронових в місті Запоріжжя, нарощуються з мобільними укриттями.
2: Україна закликала Сполучені Штати запровадити санкції проти російських компаній, які розвивають супутникову мережу «Рассвіт». Як пише агенція Reuters, за словами заступника голови місії посольства України у Вашингтоні Дениса Сєніка, Росія планує запустити мережу у 2027 році, а вона потенційно може використовуватися для наведення ударів по українських цілях у реальному часі. У березні країна-агресорка вже запустила 16 супутників «Рассвіт» альтернативи «Старлінк» і планує збільшити їхню кількість до 900. Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістичної ракети FP-7 і опублікував у своїх соцмережах відео її запуску на фронті. У березні в коментарі 24-му каналу головний конструктор компанії-виробника FirePoint Денис Чілерман розповів, що балістична ракета FP-7 є аналогом американських «Атакамс» класу «Земля-Земля», але у кілька разів дешевша.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сезон оформлення субсидій стартував. Відділення Пенсійного фонду розпочали приймати заяви. Також допомогу на сплату комунальних послуг нараховуватимуть з 16 жовтня і до середини квітня наступного року. Більше розкажуть наші черкаські кореспонденти.
4: Пенсіонерка Любов Мазур прийшла по справах у пенсійний фонд. Говорить, субсидію на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону отримувала й торік. Тому допомогу їй перераховуватимуть автоматично.
5: Я не оформила, в зв'язку з війною ці показники бази даних перейшло вже автоматично. Це трошки облегшує для нас, пенсіонерів, сюди не приїжджати. Але коли щось невідомо, я дзвоню, або сьогодні я приїхала по тому питанню, які мені потрібно рішити лічно для моєї сім'ї.
4: Отримує пенсію 3500 гривень. Каже, це грошей на життя їй не вистачає.
5: Такої вже не відповідає процент нашої пенсії і ті комунальні, а ті, тим бачиш, що ліки, якщо хворі, якесь захворювання, це дуже-дуже обтяжливо для нас, пенсіонерів. ця субсидія є, вона трошки полегшує в матеріальному плані.
4: Подати заявку на фінансову допомогу можна до 30 листопада, говорить начальниця відділу обслуговування громадян сервісного центру Наталія Сергієнко.
0: Якщо заява та всі необхідні документи будуть надані у цей період, субсидія буде призначена з 1 жовтня. Якщо ж з певних причин хтось не встиг звернутися або не мав такого наміру і звернеться вже починаючи з 1 грудня за призначенням субсидії, то субсидія буде призначена із місяця звернення.
4: Право на субсидію мають жителі, у яких витрати на комунальні послуги перевищують індивідуальний обов'язковий платіж, встановлений державою, каже начальниця головного управління Пенсійного фонду України в області Наталія Костюша.
6: Житлова субсидія призначається домогосподарствам, якщо плата за житлово-комунальні послуги перевищує визначений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу, майнового стану, а також норм споживання витрат.
4: Подати документи можна особисто в сервісному центрі, онлайн через портал електронних послуг, мобільний застосунок Пенсійного фонду чи Дію, а також поштою на адресу територіального органу. Неля Пилипенко, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19 градусів тепла, вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська вкотре атакували південний міст у Києві. Від ночі під ударом дронів була Волгоградська область Росії. Про це та інше далі докладніше. Російські війська вкотре атакували південний міст у Києві. Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Віталій Кличко. Крім того, за його словами, в Голосіївському районі уламки впали на відкритій території, пошкоджені вікна у нежитловій будівлі та кілька автівок. Постраждалих та пожежі немає, додав Кличко. Нагадаю, вчора в день міський голова повідомляв про 2 влучання безпілотників поблизу опорної частини південного мосту. Рух метро та наземного транспорту через нього було призупинено. Увечері сталося нове влучання у південний міст. За попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно і захисне бетонне загородження метрополітену. І за даними Віталія Кличка, у Дарницькому районі під час ранкової атаки пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Інформація щодо травмованих чи загиблих уточнюється. У Київському районі Харкова унаслідок вечірньої дронової атаки пошкоджений фасад магазину, а в Основ'янському районі безпілотник пошкодив скління вікон адміністративної будівлі. Про це повідомив у соцмережах очільник регіону Олег Синігубов. У Сумах ввечері російський дрон типу «Молнія» вдарив по будівлі ринку, а безпілотник на оптоволокні поцілив у вантажівку поблизу АЗС. Там поранений чоловік. Пожежу загасили, написав у соцмережах начальник міської адміністрації Сергій Кривошеєнко. Прокуратура Харківщини розслідує як воєнний злочин виведення групи цивільних із Куп'янська на окуповану територію. Днями військові бригади «Хартія» оприлюднили відео, де видно, як людей, зокрема 2 дітей, ведуть до газової труби. У Збройних силах України, зазначають, російські війська прикривалися куп'янчанами, аби уникнути ударів українських сил. Що наразі відомо про цих людей і про нові деталі у розслідуванні у матеріалі Дмитра Гребінника.
3: Імовірне викрадення українських цивільних через газову трубу в районі Куп'янська розслідують як порушення законів і звичаїв війни. Про відкриття кримінального провадження Суспільному повідомив начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко. Відео з людьми, яких ведуть до входу в газогін неподалік Куп'янська, опублікував у своєму телеграм-каналі другий корпус Нацгвардії «Хартія». За даними їхньої аеророзвідки, 27 вересня групу цивільних, серед яких були діти та літні люди, супроводжували, знімаючи на відео, невідомі чоловіки. У Хартії припускають, що цим супроводом були російські військові, які перевдяглися, щоб вийти з-під удару під прикриттям цивільних. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розцінює цю ситуацію як використання цивільних у ролі живого щита. Він каже, передав відео Хартії міжнародним інституціям, щоб ті зафіксували це як доказ воєнного злочину росіян.
4: На жаль, вчергове ми не бачимо реакцію з боку міжнародного співтовариства. Тобто юридично я побачив факт, я звертаюсь до міжнародних органів, до Організації Об'єднаних Націй, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони зафіксували черговий доказ скоєння росіянами воєнних злочинів, а саме використання цивільних.
3: Цей випадок на своїй сторінці у соцмережі X прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Він написав, що росіяни використали українських цивільних як інструмент війни.
5: Людей змушували рухатися під дулом зброї. Цивільних осіб не можна використовувати як інструменти війни чи примусово переміщувати. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Вони мають бути належним чином задокументовані і розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності.
3: Хто ті діти, яких з Куп'янська вивели росіяни, і як опинилися в зоні, де з 2024 року оголошена примусова евакуація неповнолітніх, Суспільне намагалося дізнатися в Куп'янської районної та обласної військової адміністрації. Досі коментарів там не надали. Дмитро Гребінник, Юрій Лавріненко, Суспільне новини. Харків.
2: Україна протягом останніх кількох місяців нарощує виробництво власних безпілотних платформ і збільшує ефективність ударів по військово-промислових і паливно-енергетичних об'єктах у Росії. Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. Серед них він назвав «Пекло» і «Паляницю» та інші. Він зазначив, що за масштабами застосування такі системи поки поступаються можливостям Росії.
0: Поки що, на жаль, мова йде не про такі масові атаки, як може собі дозволити Росія, але будемо сподіватися, українські виробники зможуть збільшувати об'єми виробництва. Ну і в цілому, якщо говорити про масовані атаки по території Росії, то одна з найбільш масованих атак, яка була останніми фактично місяць, це атака загальним обсягом більше ніж 1500 безпілотних платформ різного типу, ось з яких, за різними оцінками, щонайменше до 400 могли бути саме реактивними.
2: Тим часом відночі під атакою дронів була Волгоградська область Росії. Вибухи лунали в районі нафтопереробного заводу і підприємства хімічної промисловості «Каустік», повідомляють моніторингові осінт-канали. Місцеві передають, що у різних районах виникли пожежі. Про наліт безпілотників на промислову інфраструктуру у соцмережах написав і губернатор Андрій Бачаров. А близько першої години ночі Росавіація ввела обмеження в аеропорту Волгограда. Вибухи лунають і в російській Самарі. За даними моніторингового каналу «Ексіленова Плюс», горить лінійна виробничо-диспетчерська станція. Цей транспортний розподільчий хаб накопичує нафту, змішує і штовхає далі по трубопроводах у різних напрямках.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19 градусів тепла, вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, вологість повітря 77%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська вкотре атакували південний міст у Києві. Україна протягом останніх кількох місяців нарощує виробництво власних безпілотних платформ. Про це та інше далі докладніше. Внаслідок російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це у соцмережах повідомила Київська міська військова адміністрація. Вранці у 25-поверховий будинок влучив безпілотник. Перші подробиці розповів очільник району Олександр Ковтунов у телеграмі.
3: Дрон влучив багатоповерхівку. На щастя, не відбулося детонації. Техніка і підйомник не зміг заїхати. Якраз у зв'язку з тим, що всі проїзди заставлені автомобілями. І це, в принципі, не провина мешканців, а забудовники просто не залишили жодного шансу для того, щоб ця машина проїхала. Все заставлено.
2: Також зранку росіяни знову атакували південний міст у столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Пізно ввечері російський безпілотник пошкодив мостову опору, відбійник, дорожнє полотно і захисне бетонне загородження метрополітену. А вперше росіяни вдарили по південному мосту напередодні вдень, влучили поблизу опорної частини. У цей момент переправою слідував поїзд метро, люди не постраждали. Через нічну російську атаку південний міст і міст імені Патона перекриті в обох напрямках. Рух мостом метро відкритий в обидва напрямки. Про це повідомляє «Київпастранс» у Фейсбуці. Водночас рух автобусів маршруту номер 1М відбувається з відхиленням від графіка. Більше інформації можна дивитися у соцмережах «Київпастрансу». Україна протягом останніх кількох місяців нарощує виробництво власних безпілотних платформ і збільшує ефективність ударів по військово-промислових і паливно-енергетичних об'єктах у Росії. Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долін. Це серед них він назвав «Пекло» та «Паляницю» і інші. Він зазначив, що за масштабами застосування такі системи поки поступаються можливостям Росії.
4: Поки що, на жаль, мова йде не про такі масові атаки, як може собі дозволити Росія, але будемо сподіватися, українські виробники зможуть збільшувати об'єми виробництва. Ну і в цілому, якщо говорити про масовані атаки по території Росії, то одна з найбільш масованих атак, яка була останніми фактично місяць, це атака загальним обсягом більше ніж 1500 безпілотних платформ різного типу, ось з яких, за різними оцінками, щонайменше до 400 могли бути саме реактивними.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сезон оформлення субсидій стартував. Відділення пенсійного фонду розпочали приймати заяви. Саму ж допомогу на сплату комунальних послуг нараховуватимуть із 16 жовтня і до середини квітня наступного року. Хто може отримати допомогу від держави, розкажуть наші черкаські кореспонденти.
5: Пенсіонерка Любов Мазур прийшла по справах у пенсійний фонд. Говорить, субсидію на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону отримувала й торік. Тому допомогу їй перераховуватимуть автоматично.
6: Я не оформила в зв'язку з війною. Ці показники бази даних перейшло вже автоматично. Це трошки облегшує для нас, пенсіонерів, сюди не приїжджати. Але коли щось невідомо, я дзвоню, або сьогодні я приїхала по тому питанню, які мені потрібно рішити лічно для моєї сім'ї.
5: Отримує пенсію 3500 гривень. Каже, це грошей на життя їй не вистачає.
6: І такої вже не відповідає процент нашої пенсії і ті комунальні, а ті, тим бачиш, що ліки, що якщо якесь захворювання, це дуже-дуже обтяжливо для нас, пенсіонерів. Ця субсидія є, вона трошки полегшує в матеріальному плані.
5: Подати заявку на фінансову допомогу можна до 30 листопада, говорить начальниця відділу обслуговування громадян сервісного центру Наталія Сергієнко.
7: Якщо заява та всі необхідні документи будуть надані у цей період, субсидія буде призначена з 1 жовтня. Якщо ж з певних причин хтось не встиг звернутися або не мав такого наміру і звернеться вже починаючи з 1 грудня за призначенням субсидії, то субсидія буде призначена із місяця звернення.
5: Право на субсидію мають жителі, у яких витрати на комунальні послуги перевищують індивідуальний обов'язковий платіж, встановлений державою, каже начальниця головного управління Пенсійного фонду України в області Наталія Костюша.
0: Житлова субсидія призначається домогосподарством, якщо плата за житлово-комунальні послуги перевищує визначений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу, майнового стану, а також норм споживання витрат.
5: Подати документи можна особисто в сервісному центрі, онлайн через портал електронних послуг, мобільний застосунок Пенсійного фонду чи Дію, а також поштою на адресу територіального органу. Неля Пилипенко, Суспільне новини, Черкаси.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19 градусів тепла, вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині в день без опадів, температура по області 14-19, а в Києві 16-18 градусів. Зараз у столиці 8 градусів, відносна вологість повітря 81%, атмосферний тиск 762 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Україна. Українське радіо.
8: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Єст 8 рано.
1: Зв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9 годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Через російський удар загинула людина у Дарницькому районі столиці. У Києві перекриті два мости. Рух мостом метро обмежений. Про це та інше далі. Докладніше. Одна людина загинула, двоє травмованих у Дарницькому районі столиці під час ранкової атаки росіян. Пошкоджені верхній 25-поверховий будинок, повідомила Київська міська військова адміністрація у телеграмі. Детальніше про наслідки обстрілу в етері Суспільного розповів голова району Олександр Ковтунов.
2: Сьогодні зранку дрон влучив в 24-й поверх 20-поверхового будинку. У нас є постраждалі і, на жаль, є один загиблий на сьогоднішній день. Покликові роботи закінчуються, пожежа теж загасена. Ну, там детонації не відбулося, на щастя, тому у нас пошкоджені тільки два поверхи. Вони будуть ретельно обстежені. Зараз наші служби співпрацюють з головою СББ для того, щоб зв'язатися з власниками квартир, надати матеріальну допомогу і опрацювати всі питання, які стосуються подальшого відновлення цих квартир.
1: Також зранку росіяни знову атакували південний місто у столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. Пізно ввечері російський безпілотник пошкодив там же мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. А вперше росіяни вдарили по південному мосту напередодні вдень, влучили поблизу опорної частини. У цей момент переправою слідував поїзд метро, люди не постраждали. Через нічну атаку росіян південний міст і міст Патона перекриті в обох напрямках. Рух мостом метро закритий з лівого на правий берег, повідомив мер Кличко. Водночас рух автобусів маршруту номер 1М відбувається з відхиленням від графіка. Більше інформації можна дивитися у соцмережах «Київпастрансу». У Сумах пошкоджені три багатоповерхівки внаслідок ранкового удару російського безпілотника. Попередню молнія у житловий будинок вибито близько 30 вікон і балконних рам, також зачепило автівки. Люди не постраждали, повідомив у соцмережах керівник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Попри погіршення безпекової ситуації і зростання кількості атак дронів, питання евакуації населення з районів Запоріжжя наразі не обговорюється. Про це у телемарафоні повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Водночас, за його словами, у Запоріжжя є план евакуації на випадок критичної загрози.
3: Також ми мали певні тренування щодо цієї евакуації за весь цей час. Але ще раз підкреслюю, наразі наявність цього плану і евакуація – це різні речі. В першу чергу це робота з нашими протиповітряними силами оборони. Якщо ми подивимося за останні два роки, то це більше 500 мільйонів гривень, які були інвестовані, і цю допомогу ми збільшуємо. По-друге, це дійсно захист безпосередньо тих районів, які наближені до лінії фронту. Встановлено майже 230 тисяч сіток антидронових в місті Запоріжжя, нарощуються з мобільними укриттями.
4: Новий ранок з Радієм Фьорда.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

0: для формування мовлення та інтелекту. Якщо проблему не виявити до 6 місяців, дитина не зможе природним шляхом навчитися розмовляти, кажуть експерти. Раніше проблему могли помітити лише у віці 2-3 років, коли дитина не починала говорити. Зараз, завдяки отоакустичному скринінгу, у пологових будинках проблему фіксують одразу після народження. В Києві програма скринінгу для новонароджених працює з 2018 року. Наскільки це дієво, розповіла завідувачка відділення патології слуху та мовлення Свято-Михайлівської клінічної лікарні міста Києва Олена Шиян.
1: Вже з 18-го року працює програма скринінгу слуху новонароджених в Києві. Департаментом охорони здоров'я міста Києва були закуплені прилади для проведення скринінгу слуху. Вони розійшлись по всіх пологових будинках міста Києва. І в нашому відділенні стоїть загальна така база, куди зі всіх пологових будинків стікається вся інформація. І далі ми відслідковуємо всіх діток. Тобто дітки, які пройшли скринінг слуху в пологовому, далі за ними спостерігають вже на рівні педіатрів. В нашому центрі ми вже відслідковуємо діток, які не пройшли скринінг пологовому, ми їх запрошуємо до себе і вже проводимо остаточні обстеження. І у випадку, якщо ми знаходимо у дитини вади слуху, ми її повністю супроводжуємо. Є програми безкоштовного слухопротезування, кохлеарна імплантація і подальшої слухомовлінневої реабілітації в нашому центрі. На сьогоднішній день ми можемо похвалитись вже майже 100% охопленням всіх діток. Вже за ці роки, звичайно, що інформація розійшлася, пологові активно роблять, активно направляють, вже знають про все педіатри, але все одно для ефективності роботи, звичайно, що всі мають бути включені в це, і перш за все це педіатри. Якщо побачили, що дитина за якихось причин не була перевірена при народженні, вони мають одразу скерувати, щоб було 100% охоплення. Ну і зрозуміло, що дуже хочеться, щоб це було не тільки в Києві, а дійсно була задіяна вся Україна, тим паче, що на сьогоднішній день, завдяки тому, що є Національна служба здоров'я, немає прив'язки до кияни, не кияни, ми, в принципі, можемо приймати по електронним направленням діток з будь-якої точки України. І, в принципі, якщо в вашому місті не було проведено дитині скринінг при народженні, ви можете звернутися до педіатра, взяти направлення, записатись до нас на прийом і абсолютно безкоштовно отримати допомогу. В разі, якщо буде виявлена вада, так, наше відділення слухопротезує безкоштовно киян, але є вже велика МОЗівська програма, Міністерство охорони здоров'я України закупає дуже багато і апаратів, і імплантів. Але все одно працює, тобто люди з інвалідністю наразі вони їх намагаються забезпечувати. Тому апарати видаються за місцем реєстрації дитини або людини. В принципі, можна звертатись, все це дізнаватись на рівні своїх обласних сурдологів. Тобто все це розвивається. Ми не стоїмо на місці, намагаємось поширювати інформацію, щось робити для того, щоб все ж таки було рання діагностика, раннє виявлення, раннє втручання і щоб дитина була максимально адаптована, йшла в масовий садочок, в школу, і щоб все в неї складалось як найкраще.
0: Саме для того, щоб діти з порушенням слуху могли легше адаптуватись до сучасних викликів, і було створено інклюзивну школу «Перший блок». Його керівниця Ірина Лисенко сама знає, як це виховувати таку дитину. Донька Ірини народилася із порушенням слуху, і вони на власному досвіді спостерігали, з якими проблемами доводиться мати справу самим дітям та їхнім сім'ям.
2: Ми за ці роки стикнулися з тим, що багато дітей, підростаючи, знаходяться в ізоляції. І для того, щоб вони могли спілкуватися один з одним, могли комунікувати, ми і створили цей проєкт. У 2011 році в нашій родині народилася донька Саша Лисенко з порушенням слуху. І з тих пір ми проводимо такі проєкти для дітей, намагаємось наголосити на тому, що в нашій країні, на жаль, за ці роки не було ранньої системи діагностики втрати слуху. Ми піднімали питання про необхідність створення такої системи в пологових будинках в нашій країні. На жаль, нас не було почуто, але з того часу місто відгукнулося на наші потреби завдяки центру слуху та мовлення патології Сувах. Він унікальний. Завдяки саме цьому центру наша донька чує, розмовляє, навчається в школі. Вона дійсно за цей час виросла. І як будь-який підліток, вона 24/7 знаходиться в телефоні. Я хочу сказати про те, що наші діти зараз з телефоном і сплять, і їдять, і постійно знаходяться з ним 24/7, тому що це тепер не просто розвага, це ще захоплення, це хобі, це все, що можна використати для створення свого першого блогу. Хочу розказати вам про учасників нашого проєкту «Перший блог». Це дітки з усієї України. В нас є діти з Харківської області, з Черкас, з Чернігова, з Полтави, з Миколаєва. Двоє діток у нас знаходяться за кордоном. Вони з Харківської області. Наші діти дуже талановиті разом з нашими викладачами. Ми допомагали їм створити власні блоги, зареєструвати їх. Ми дуже вдячні нашим викладачам, художникам, сценаристам, режисерам, письменникам. Хочу подякувати більшості наших викладачів, які є військовими. Мірослав Гай – дуже відомий блогер. Це Андрій Капранов, це Миколай Базаркін, це Андрій Прокопенко.
3: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Із випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Росіяни атакували FPV-дроном рейсовий автобус у Краматорську. Є постраждалі. В Сумах пошкоджені 3 багатоповерхівки. В окупованих Олешках окупанти намагаються відшукати людей, які отримали від Збройних сил продукти і медикаменти. У комітеті ООН із запобігання катуванням вперше з'явився українець. Далі подробиці. Зранку росіяни поцілили FPV-дроном по рейсовому автобусу у Краматорську на Донеччині. Двоє людей дістали поранення. Про це повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. У Сумах пошкоджені 3 багатоповерхівки внаслідок ранкового удару безпілотника, попередньо молнія у житловий будинок. Вибито близько 30 вікон та балконні двері. Також зачепило автівки. Люди не постраждали, повідомив у соціальних мережах керівник міської адміністрації Сергій Кривошеєнко. А в столиці через російські нічні удари обмежили рухи мостами. Транспортні затори зараз спостерігаються по всьому місту. Обмежено рух, зокрема, Південним мостом, який завчора і сьогодні атакували росіяни вже тричі. Остання атака була на світанку, лише у телеграмі, написав у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Внаслідок падіння безпілотника пошкоджено мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну загорожу. Частково перекрито і міст метро, рух мостом Патона обмежено з правого на лівий берег. Про особливості мостів як інженерних споруд та їхню стійкість до авіаударів Суспільному розповів військовий експерт Павло Лакійчук. За його словами, росіяни зараз тестують на таких спорудах новий тип зарядів ударних безпілотників.
3: Вони намагаються випробувати, от я так, якщо правильно розумію, той шахет з кумулятивно-ріжучою бойовою головкою, так званий. А все ж таки основна мета ворога — це посіяти паніку. Знову ж таки, як і всі удари, посіяти паніку, відрізати лівий берег від правого берега, зробити якомога болючішим життя киян. Але ми 5-й рік в умовах війни живемо, ми таке переживали.
2: 7 людей дістали поранення на Херсонщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Після невеликого послаблення обстрілів окупанти з новою силою почали гатити по області безпілотниками. Таке розповів у маратоні заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також посадовець поінформував про ситуацію в окупованих Олешках, які російська армія утримує в блокаді. Завдяки силам оборони, нагадаю, люди змогли отримати пакунки з продовольством, які тепер росіяни намагаються відібрати, каже Олександр Толоконніков.
4: Так, більшість допомоги дійшла до отримувачів. Люди дякували. Звичайно, є якась частина, не більше 10%, яке було втрачено, бо росіяни забрали. Але це того варто, щоб ті продукти, які все ж таки доправлені були, щоб люди могли за рахунок них ще прожити там до місяця в цих умовах. Ми надіємось на це. Повністю зворотній зв'язок ми не можемо отримувати, тому що дуже важка ситуація з електрикою, зі зв'язком. Немає електрики, зв'язок там десь якось пробивається. Люди дуже бояться спілкуватися, бояться, що їх там прослуховують.
2: Росіяни, я нагадаю, не завозять продукти в Олешки вже понад 4 місяці, а також блокують доступ гуманітарних місій і не дозволяють людям евакуюватися. Днями сили оборони за допомогою дронів змогли доправити у місто 4 тонни продуктів. Росіяни намагалися збити дрони, а також провізію. Також почали відбирати у людей пакунки з харчами і дізнаватися, де саме люди їх ховають. За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, евакуація з Олешок і прилеглих населених пунктів потребують зараз 6 тисяч цивільних, зокрема близько 200 дітей. До уваги слухачів Українського радіо, зараз оголошено жовтий рівень повітряної небезпеки у Києві. Прохання негайно всіх піти до укриття.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна вперше отримала представника в підкомітеті Організації Об'єднаних Націй із запобігання катування. У наступній каденції, тобто з 2027 по 2030 рік, буде працювати представник нашої держави Антон Симкович. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник уточнив, що українця обрали 60 голосами «за». Таким чином Україна здобула перемогу уже в першому турі голосування.
5: Це дуже важливий крок, який має не лише символічне значення, адже ми бачимо, наскільки актуальним є питання тортури, катувань системних катувань з боку Росії щодо військовополонених українських, але так само і цивільних на тимчасово окупованих територіях. Тому ми віримо, що активна праця представника від України Антона Симковича у цьому ключовому органі ООН дозволить притягти Росію до відповідальності за ці воєнні злочини.
2: Комітет із запобігання катуванням є міжнародним органом, який контролює виконання відповідної конвенції ООН. Йдеться про запобігання жорстокому поводженню, захист жертв та підвищеної обізнаності про права людини. Орган повинен регулярно перевіряти стан справ у країнах-учасницях. Кожна держава зобов'язана щонайменше раз на 4 роки подавати звіти про реалізацію конвенції.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: За даними наших синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 14-19 градусів тепла. На Київщині сьогодні в день також без опадів, температура по області 14-19, у Києві 16-18. Зараз у столиці прогрілося до 15 градусів, тиск 760 міліметрів, вологість 72%. Наразі у мене вся інформація, більше новин розкажу вам через рівно за 30 хвилин. Марія Шиндру, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Київ долає наслідки російської атаки на Херсонщині через російські обстріли, перебої з електропостачанням. Після попереджень про складну зиму харків'яни почали активніше готуватись до холодів. Далі подробиці. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення внаслідок російської атаки на Київ. Росіяни влучили у верхні поверхи 25-поверхового будинку в Дарницькому районі. Там виникла пожежа. У Голосіївському районі уламки дрона впали на відкритій території. Про це у маратоні повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
3: Наразі продовжується розбирання завалів та поливання конструкцій. Дві квартири вигоріли вщент майже. Рятувальники вивезли з будинку двох постраждалих з різними травмами. Зокрема, наразі вони госпіталізовані. Одного постраждалого опіки, майже 40% тіла. В іншого постраждалого зафіксовано отруєння чадними газами. Обоє ушпиталені та перебувають під контролем медиків. Також стало відомо про загиблого внаслідок цієї атаки. Рятувальники знайшли його тіло. Наразі проводиться ідентифікація особи і уточнення родинних зв'язків, повідомлення їх.
2: І у Києві через нічні атаки тимчасово обмежили рух громадського транспорту окремими мостами. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Телеграмі. Південний міст і міст Патона перекриті в обох напрямках зараз. Маршрутні автобуси курсують через Дарницький міст. Тролейбуси номер 43 прямують між кібернетичним центром і площою Либідською, номер 50 між вулицею Милославською та Дарницькою площею, міст метро перекритий у напрямку правого берега, автобуси номер 1М курсують через Подільський міст. У Київпастрансі просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів. Напередодні, нагадаю, росіяни влучили в дорожнє полотно Південного мосту, через що рух метро та наземного транспорту тимчасово призупиняли. Вночі росіяни знову атакували Південний міст. Через обмеження руху мостами через Дніпро у Києві наразі утворилися численні затори. Основні магістралі міста суттєво перенавантажені. У Херсонській громаді через російські обстріли виникли перебої з електропостачанням. Фахівці працюють над з'ясуванням обсягів пошкоджень, таке повідомив Суспільному начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Втім, за його словами, залишаються райони, де відновити електропостачання неможливо через складну безпекову ситуацію. Йдеться про мікрорайон Корабельний, Антонівка, Кіндіївка. Це прибережні частини Херсона, каже посадовець.
4: Безпекова ситуація залишається стабільно важкою. Лише протягом минулої доби під ворожими атаками опинився сам Херсон, це Комишани, Антонівка. Були пошкоджені і приватні багатоповерхові будинки, автівки, нежитлові споруди. Внаслідок російських ударів в громаді 7 людей дістали поранення. Про одного з них стало відомо сьогодні зранку. Це 63-річний чоловік. Він звернувся до медиків за допомогою сьогодні зранку. Також ворог наростив удари артилерію, застосовувати почав частіше по місту. Найбільше обстрілюється прибережна територія міста громади, так звана червона зона.
2: Ну і я нагадаю, сьогодні в окремих регіонах України будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в «Укренерго». Для промисловості та бізнесу обмеження діятимуть з 8 ранку до 21 години. Для решти споживачів погодинні вимкнення з 8.00 до 11.00, затим з 16.00 до 21.00. Ситуація може змінюватися, тому обов'язково стежте за повідомленнями свого «Обленерго». Російські війська сьогодні вранці атакували впівдроном рейсовий автобус Краматорську. Внаслідок удару двоє людей дістали поранення. Про це повідомила Краматорська міська рада в Телеграмі. За даними міськради, удар стався, коли автобус уже був на маршруті і перевозив пасажирів. Через російські удари по бізнесу протягом серпня-вересня поточного року бюджет недоотримав 32 мільярди гривень надходжень, податків, також зборів. Про це повідомила у Фейсбуці голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. Загалом за 9 місяців поточного року бюджет недоотримав 49,5 мільярдів гривень. Це майже вдвічі, дві третини з недоотриманої суми припадають на серпень та вересень. Генератори впали в ціні, зарядні станції тримають вартість, а на спальні мішки попит зростає, і вони продовжують зростати. Після попереджень країни про складну зиму харків'яни активно почали готуватися до холодів. Що зараз відбувається на найбільшому ринку міста Барабашово? Та які настрої панують серед покупців, дізнавалася наша колега Світлана Гарбузова.
0: Владислав продає техніку для автономного живлення на найбільшому ринку Харкова Барабашово. Каже, після попереджень керівників держави про складну зиму помітив зростання попиту на свої товари. Квартири люди найчастіше обирають генератори, потужності якої вистачить на холодильник та інші першочергові прилади, каже продавець. Коштують такі від 20 до 30 тисяч гривень. За словами Владислава, у порівнянні з минулими роками генератори подешевшили приблизно на 4 тисячі гривень. Водночас ціна на зарядні станції не змінилася. Ще один товар, який вже активно купують перед холодами – зимові спальники, каже продавець Сергій Кожедуб. Ціна на них варіюється від 2,5 до 7 тисяч гривень.
5: У мене отут все було завішено спальниками, та сторона була завішена спальниками. От буквально тиждень все вигребли. Залишилося в наявності 3 спальника. Ціна росте кожен рік. Кожен рік росте ціна. Світло дорожає, матеріал дорожає, виробництво дорожчає. Тобто спочатку війни спальник коштував в роздріб 1500. Тобто 5 років уже на 1000 він подорожав.
0: Питають харківці і про термобілизну, каже Сергій. За його словами, поставку очікує на початку або всередині жовтня.
5: Ціна зросла порядком з прошлого року десь 100-200 гривень.
0: За словами продавців, поки люди здебільшого прицінюються та обирають, що придбати. Зростання попиту на товари для автономності на ринку чекають ближче до холодів. Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Харків.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне».

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Рада оборони Києва збирається на екстрене засідання. Російська армія намагається просочитись на околиці Добропілля. Найбільше металургійне підприємство у Кривому Розі повністю зупиняє свою роботу. Далі подробиці. Рада оборони Києва екстрено збереться сьогодні на засідання, щоб ухвалити рішення через зміну безпекової ситуації та нові виклики. Зокрема, планують визначити, як відновити рух громадського транспорту та мостами через Дніпро. Про це у маратоні повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Наразі у столиці продовжують діяти обмеження руху, однак міст Патона вже відкрито в обох напрямках. Водночас переїхати з правого берега на лівий через міст можна лише з боку бульвару Миколи Міхновського, колишньої Дружби народів. Інші виїзди на місто залишаються перекритими.
3: Наразі здійснюється оцінка пошкоджень за попередньою інформацією. Після кількаразових влучань в південний міст пошкоджена мостова опора, відбійник, дорожнє полотно, захисне бетонне полотно метрополітену. Наразі проводиться оцінка. Всі необхідні дані будуть передані на засідання Ради оборони столиці і, відповідно, на ньому будуть прийняті рішення, як можна запустити рух транспорту мостами, в тому числі в столиці, та як можна цей процес покращити чи замінити частково дублюванням наземного транспорту. Всі рішення будуть опрацьовані на Раді оборони і очікуємо детальної інформації по руху мостами на найближчий тиждень.
2: Близько 6 тисяч споживачів зараз залишаються без світла на Полтавщині. Російське БПЛА влучило в об'єкти енергетики у Лубенському районі. Попередньо обійшлося без постраждалих. Про це у телеграмі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Новини з передової. Російська армія намагається просочитися на околиці Добропілля в Донецькій області. Піхотні штурми окупантів супроводжуються ударами з авіації, артилерії та дронів. Також працюють російські диверсійно-розвідувальні групи, до яких входять спецпризначенці, розповів в етері Суспільного старший офіцер бригади «Любард» Олександр Алтухов. За його словами, із похолоданнями росіяни змінюють тактику бойових дій, а наразі вони активно використовують лісову місцевість для маскування.
4: Є спроби проривів на мотоциклах, квадроциклах, багі. В принципі, це пов'язано, знову ж таки, з зміною сезону, зміною погодних умов. Противник намагається підгадати сприятливі погодні умови, тобто це або сильний вітер, або опади, що, знову ж таки, не дозволяє нам вести активну повітряну розвідку і, відповідно, вже під це і якось просувати саме групу з технікою. Але наразі це лише поодинокі спроби, тобто, скоріш за все, противник буде використовувати цю тактику більш пізніше, коли інфільтрація вже не буде давати таких результатів, тому що наразі ще поки є листва на деревах, відповідно, противника є можливість пересуватися лісосмугами з маскуванням свого пересування.
2: Робота буде повністю призупинена впродовж кількох наступних тижнів, а первинне виробництво сталі вже не буде відновлюватися. Таке повідомили Суспільному у прес-службі компанії ArcelorMittal Кривий Ріг. Найбільше металургійне підприємство України після останніх російських атак заявило про зупинку роботи. Суспільне поспілкувалося з працівниками підприємства, так що вони про це кажуть, далі у сюжеті Наталії Качуровської.
5: Через атаки РФ найбільше металургійне підприємство України ArcelorMittal Кривий Ріг припиняє роботу, слідом за іншими великими гірничо-збагачувальними комбінатами міста. Трудовий колектив – майже 16 тисяч людей. У прес-службі компанії розповіли Суспільному, зараз визначають кількість працівників, необхідних для збереження цілісності заводу, аби після війни відновити виробництво. Поки що люди ходять на роботу, але чого чекати далі, керівництво не повідомляє, розповідає слюсар Вадим.
6: Працюємо та й працюємо. Зарплата вчасна, хоча там невелика, але вчасно. Плюс бронювання, жили, працювали. Зараз ми поки в невідомому такому стані, ніхто не знає.
7: Скільки людей буде без роботи? А там, то не від нас зависить.
0: то вон до Путіна.
5: За даними прес-служби металургійного комбінату, робота буде повністю припинена впродовж кількох наступних тижнів. Первинне виробництво сталі вже не відновлюватиметься, а обладнання, що працює на мінімальному рівні, буде безпечно зупинене. ArcelorMittal Кривий Ріг – найбільший інвестор в економіку України. Про це 1 жовтня розповів президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков в ефірі «Суспільна студія».
7: Головне і для ArcelorMittal, і для інших підприємств гірничо-металургійного комплексу зараз – це зберегти трудові колективи. Все може бути відновлено після припинення вогню.
5: Після зупинки підприємств металургійної промисловості місто переходить у режим виживання, повідомив 28 вересня у телеграм-каналі голова Ради Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, місто недоотримає необхідну кількість податкових надходжень у бюджет, тож будуть змінені пріоритети у фінансуванні.
8: Арселор стоїть, Інгулецький ГЗК стоїть, Південний стоїть, КЗРК стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва.
5: На думку місцевих, життя міста напряму залежить від роботи підприємств. Надія, мешканка Кривого Рогу, каже, якщо всі заводи повністю зупиняться, розглядатиме варіант переїзду.
9: Мене мама працює на Арселорі. Ну, я думаю, що це все. У нас половина закриється магазинів. Кривий Ріг тримається тільки на заводах.
5: За словами Олександра Вілкула, пріоритет міської влади зараз – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, воду та теплопостачання. Безкоштовний проїзд у міському транспорті та соціальні виплати. Також залучатимуть до міста нові виробництва інших галузей. Наталія Качуровська, Суспільне новини, Кривий Ріг.
1: Погода.
2: Синоптики на сьогодні обіцяють прекрасну сонячну погоду з температурою 14-19 градусів. Зараз у столиці маємо плюс 15. Марія Шиндру, Українське радіо.
1: Українське радіо.
10: Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005. A numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Спецпосланець Ватикану з гуманітарних питань Матео Дзупі особисто поспілкувався з українськими військовополоненими, яких росіяни утримують у тюрмах. З окупованих Олешок змогли вийти 60 дорослих і 8 дітей. Далі подробиці. Забезпечити міжнародним організаціям доступ до окупованих Олешок, а також надати людям продукти харчування, медикаменти і організувати безпечний шлях для евакуації. З такими вимогами звернулася до Росії постійна рада ОБСЄ за підсумками засідання, яке відбулось напередодні. Держава-агресор не може і не повинна далі тримати цивільних у заручниках, сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у телеграмі. Олешки у гуманітарній блокаді від травня, також окупанти не дозволяють жителям евакуюватися. Днями силам оборони за допомогою дронів вдалося доправити в місто 4 тонни продуктів. Росіяни намагалися знищити БПЛА та відібрати продовольство, але більшість пакунків з їжею таки доправили до людей, і люди змогли їх отримати, розповів заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Упродовж квітня-травня з Олешок вдалося евакуювати 300 людей. 26 травня рух до міста припинили через погіршення безпекової ситуації, повідомила в етері Суспільного юристка благодійної організації Save Ukraine Мирослава Харченко. Водночас, за її словами, люди намагаються самостійно виходити з Олешок, ризикуючи власним життям. У вересні з міста змогли вибратися 67 людей, серед яких 8 дітей, каже Мирослава Харченко.
3: Крайній вихід людей відбувся 22 вересня, було 20 людей, успішно, слава Богу, всі живі вийшли. Але це насправді радше чудо якесь, ніж щось таке стабільне і стале, що відбувається в Олешківському регіоні і в самому місті. Те, що нам розповідають люди, які, наприклад, зараз деякі родини перебувають в нашому центрі, хлопчик 13 років, він каже, що цей голод, мама, я не забуду ніколи. Дитина зрозуміла, що значить хліб. Люди ці, вони складають раціон, так от викладають на стіл всі свої продукти, які вони мають, і ділять. Ця родина могла харчуватися лише раз на день. Могли бути зранку чи ввечері якісь груші, яблуки, ще що можна було зібрати з саду, але ми розуміємо, що і ця розкіш скоро закінчиться.
2: Спецпосланець Ватикану з гуманітарних питань та у справах мирних ініціатив щодо України кардинал Матео Дзупі завершив третю гуманітарну місію до Росії. Під час триденного візиту він зустрівся з українськими військовополоненими та передав їм благословення Папи Римського. І висловив сподівання, що вони скоро повернуться додому. Про це повідомляє Ватикан Ньюс. Під час переговорів із радником очільника Росії Юрієм Ушаковим кардинал обговорив питання військовополонених і цивільних, пошук зниклих безвісті, воз'єднання родин та повернення українських дітей. Спецпосланець Папи Римського також зустрівся з російським уповноваженим з прав людини та прав дітей. За підсумками місії Дзупі заявив про необхідність посилити та пришвидшити перевірки, необхідні для воз'єднання сімей.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Полтавщині цієї осені лісівники планують висадити понад 1 мільйон сіяних хвойних та листяних порід дерев, а це 250 гектарів нового лісу. Задля цього у розсадниках із весни розпочали вирощувати сіянці головних лісоутворень порід сосни та дуба. Також супутніх, зокрема, берези і вільхи. Як готуються до висадки? Матеріал від нашої колеги Оксани Іванової.
4: На Полтавщині лісівники готуються до осінньої посадкової кампанії. Зокрема, у Росошинському лісництві підготували близько 12 тисяч сіянців дуба. Шпигувати жолудь почали у квітні, розповіла Катерина Москаль.
5: Ми вирощуємо сіянці закритою кореневою системою дуба звичайного. Це однорічний сіянець. Вони проросли, шпигувалися вони в теплиці. Після того, як вони проросли, ми їх там потримали місяць і винесли на закалювання. Коли закалюються рослини, вони є більш стійкими до погодних умов, до сонця. Тут використовується торф, пісок і чорнозем у співвідношенні один до одного.
4: Сіянці листяних порід потребують постійного догляду.
5: Потрібно його вчасно полити, не допустити, щоб не пересохло, ні коренева система. Листячки ми бачимо просто наліт від води, але взагалі, щоб він був не пошкоджений ні грибковими захворюваннями, ні шкідниками, тому проводиться обробки. Це все треба робити вчасно, це клопітка робота.
4: Аби отримати якісні сіянці, лісівники використовують різні технології її вирощування – у відкритому ґрунті, в теплицях, коробах та у закритому ґрунті в касетах.
0: Саме головною лісоутворюючою породою буде у нас сосна звичайна та дуб звичайний, та до неї будуть домішуватись супутні породи – це береза або вільха. Будемо використовувати однорічні або двохрічні сіянці для посад або доповнення.
4: Як повідомила комунікаційниця Слобожанської філії ДП «Ліси України» Лілія Гнатенко, загалом у регіоні планують висадити понад мільйон сіянців хвойних та листяних порід. А це 250 гектарів нового лісу. Висаджуватимуть у всіх надлісництвах регіону – Гадяцькому, Миргородському та Полтавському. Розпочати планують за 2 тижні. Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, завтра по всій Україні прекрасна сонячна погода, в західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, приморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3 градуси. Температура вдень 14-19 градусів тепла. На Київщині завтра без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, а вдень 14-19 з позначкою плюс. Марія Шиндро, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник.
6: Фьорда. Музика на кожному поре ночі і дня.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. У столиці через російські обстріли залишається ускладнений рух мостами через Дніпро. Росіяни оголосили у міжнародний розшук двох екс-міністрів оборони України, начальника ГУР, і знову шукають Роберта Броуді на псевдомадяр. Далі подробиці. Рада оборони Києва розглянула питання руху транспорту мостами через Дніпро після російських атак. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Військові правоохоронці, рятувальники та комунальні служби надали пропозиції щодо безпечного транспортного сполучення між лівим і правим берегами. Напрацьовані рішення передали центральним органам влади. Також обговорили відновлення руху Зеленої гілки метро Південним мостом. Метрополітен готовий відновити рух під час повітряної тривоги жовтого рівня після отримання екстреного висновку про мости. Його готують наукові інститути за зверненням Міністерства інфраструктури. Ну, і, власне, через російські нічні удари обмежили рух мостами через Дніпро у Києві, зокрема Південним, який вчора і сьогодні атакували росіяни вже тричі. Остання атака була на світанку, пише у телеграмі міський голова Віталій Кличко, і про це вже повідомляло Суспільне. Від вечора ж російський безпілотник пошкодив мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну загорожу. Частково перекрито рух і іншими мостами метро Патона, де рух обмежено із правого на лівий берег. Про ситуацію зараз на столичних шляхах розповість наша колега Сніжана Мазур.
3: Ми сьогодні від ранку їздимо вулицями, магістралями столиці. Ми намагалися приїхати до Південного мосту, який, я нагадаю, повністю перекритий. Втім, ми доїхали до його початку і там вже утворилися затори. Там люди просто виходили з машин, намагалися розвернутися по зустрічній смузі. Так ми, власне, спілкувалися одним із водіїв на ім'я Сергій. Він розповів про те, що пробув у заторах понад 2 години і все ж таки вирішив змінити свій напрямок руху і не поїхав на правий берег.
4: Потрібно було на правий берег, на Феофанію, я просто повернувся, простоявши 2,5 години. Тому, жахливо, але ситуація така, як вона є. З Сокирків простояв сюди, в напрямку Дарницького мосту, потім спробував на лівобережку, взагалі, тим паче, що не працює ні весь, нічого.
3: Ми перебуваємо теж на одному з проспектів, з якого можна їхати до Південного мосту. І тут, як ми бачимо, теж є невеликі затори. Вони вже менші, ніж на головній магістралі. Але втім, також ми проїжджали і, до прикладу, проспект, який прилягав до мосту Патона. Там також були зранку значні затори, машини практично не рухалися. Я зазначу, що там наразі машини курсують з лівого на правий берег, а з правого на лівий рух обмежений. Також і на Дніпро Київський набережний, яку ми проїжджали, там також були затори, люди з'їжджали з головної дороги і їхали вулицями, змінювали свій маршрут. Загалом ми ще й приїжджали до станції метро Харківська, там було чимало людей на зупинці, це були труднощі з курсом автобусів, маршруток, але це вже наразі, як люди кажуть, стабілізувалося і там вже орієнтовно на зупинках до 20 людей. Ми поспілкувалися з людьми, як вони зараз будуть намагатися адаптувати свій рух для того, аби діставати до потрібних локацій з меншим часом.
5: Ви знаєте, я їхала на Дарницький вокзал, то недовго чекала трамвая, трамвай ходив непогано. А вранці, я не знаю, як діти добиралися. Добре, що в мене такий графік, що я можу пізніше приїхати. А якщо їхати вчасно, це дуже важко.
6: Трохи затримками. Це ж закрили Харківську, виходить. Було так вигідно. Приїхав на Харківську, якщо там закрита Дарниця та червона, виходить, відка наземна. На Харківську приїхали, і можна на правий берег переїхати, а зараз не можна.
3: Я загалом зазначу, що незалежно від Південного мосту, на лівому березі, районами, якими ми їздимо, відносно навіть невеликих вулицях, все ж утворюються невеликі затори. Так вони, звісно, через який час зникають, але втім є скупчення машин на різних локаціях столиці. Сніжана Мазур, Богдан Стрілець, Суспільне новини.
2: Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук колишніх міністрів оборони України Михайла Федорова та Олексія Резнікова, начальника головного управління розвідки Олега Іващенка та командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді. Відповідна заява опублікована в їхньому телеграмі. Російська сторона стверджує, що Резніков і Федоров нібито віддавали накази щодо бойових дій на Донбасі у 2021, 2023 та 2026 роках. Їм заочно висунули обвинувачення. Іващенку та Бровді російський слідчий комітет закидає причетність до атак на території Росії та судна у Каспійському морському судноплавному каналі. Ці твердження також озвучило російське слідство. Олексій Резніков очолював Міністерство оборони України, я нагадаю, із листопада 2021 року до вересня 2023 року, а Михайло Федоров був міністром оборони з січня до липня 2026 року.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра без опадів, в західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6, тепла, приморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті вже і в повітрі 0-3 градуси. Температура в день 14-19, тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 1-6, тепла, приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. В день 14-19 з позначкою плюс. Зараз у столиці 15 градусів, тиск 762 міліметри, вологість 50%. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Jest 3 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Тепер правил немає. Володимир Зеленський заявив, що Путін скасував всі обмеження на повітряні удари по Україні. Окупанти на Покровському напрямку активно застосовують штурмові групи, залучають бронетехніку та активно використовують авіацію. У Покровську ведуться найскладніші бойові дії. Як буде працювати столичний транспорт до відновлення роботи метрополітану? Слухайте далі у випуску. Президент України заявив, що за даними української розвідки, очільник Кремля скасував для військового командування Росії всі обмеження на повітряні удари по цивільним об'єктам в Україні. Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Financial Times. Глава держави зазначив, що відповідний наказ Путін віддав у вересні, після чого росіяни активізували удари по Києву, зокрема по школах, лікарнях і дата-центрах. Рух поїздів зеленою гілкою метро Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги зможуть відновити після отримання експертного висновку про стан споруди. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі за підсумками засідання Ради оборони столиці. Висновок мають підготувати наукові інститути, до яких звернулося Міністерство інфраструктури. Також Рада оборони розглядає питання руху транспорту мостами через Дніпро. Напрацьовані пропозиції передадуть центральним органам влади. Напередодні росіяни, нагадаю, влучили у дорожнє полотно Південного мосту, а вночі знову завдали по ньому удару. Наразі рух мостом обмежений. Коли відновиться рух транспорту Південним мостом, наразі не можна спрогнозувати через відсутність детальної інформації про пошкодження. Таке сказав в етері Суспільного експерт із транспорту В'ячеслав Скриль. Розповів він також про режим, в якому працюватиме транспорт між двома берегами у Києві до відновлення руху метрополітену Південним мостом.
3: Не відновиться рух метрополітену третьою гілкою зелену через Південний міст, то додаткове навантаження ляже на наземний транспорт по цьому напрямку. На жаль, наземний транспорт через Південний міст дублює метро дуже-дуже слабко. Це два автобусних маршрути, які мають дуже низьку проїзну спроможність. Їх пасажиропотік в нормальних умовах там складає приблизно 1-1.5% від загального потіку наземного транспорту. Тому прийняти пасажиропотік метрополітену вони не зможуть.
2: Про новини з передової. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Основні штурмові дії російські війська ведуть поблизу Покровська, Нового Донбасу, Білицького, Світлого та Очеретинської дільниці поблизу Костянтинівки. Про це у маратоні повідомив речник Національної гвардії України Руслан Мозичук. За його словами, противник активно застосовує безпілотники для ударів по українських позиціях.
4: Це тактика інфільтрації, зокрема, ми це бачимо в районі Костянтинівки, для того, аби противник намагається проходити, не вступаючи в бойові дії, накопичуватися в районі міської забудови і таким чином або чекає підкріплення, або виконує інші задачі, чекає, скажімо так, певних команд для подальших дій. Звичайно, що говорити про інтенсивність цих боїв зараз ми можемо також за рахунок певної аналітики щодо використання безпілотних систем різного типу. Кількість дронів у смузі відповідальності першого корпусу одномоментно може сягати десь 2000. Це тільки ті, що мають частоту, я вже не кажу за оптоволокно, яке немає.
2: Коли лунав гімн України на п'єдесталі, він думав про зруйновану росіянами спортивну інфраструктуру Харківщини. Керівник управління у справах молоді і спорту Харківської обладміністрації Костянтин Ананченко з чемпіонату світу з дзюдо серед ветеранів повернувся з перемогою. Як вдалося перемогти і що його мотивує залишатися у дзюдо у свої 46 років, розкаже Дмитро Гребінник.
5: Костянтин Ананченко переміг на чемпіонаті світу з дзюдо серед ветеранів. Змагання проходили у вересні у Боснії і Герцеговині. У фінальному двобої харківець боровся з російським дзюдоїстом.
6: Ми повинні розуміти, що це країна-агресор. Ми повинні розуміти, що в нас гинуть люди. І коли Всесвітня федерація дзюдо мені сказала, що я дуже агресивно себе поводив і під час сутички, і на п'єдесталі. І я дівчина, яка питала, я казав, а як би ви відносились, якщо б вашу країну там били.
5: Ананченко згадує, на найвищій сходинці п'єдесталу під звуки гімну України думав про зруйновані російською армією спортивні об'єкти на Харківщині. 46-річний спортсмен очолює управління молоді і спорту Харківської обладміністрації. За його даними, російська агресія завдала спортивній інфраструктурі області збитків на 1 мільярд 300 мільйонів гривень.
6: Коли гімн, та аж до мурашок були такі ситуації, і ти розумієш, що це в тому числі і завдяки хлопцям, які зараз на передовій, тому що ти розумієш, що ти можеш тренуватися, виступати завдяки цим патріотичним моментам, які тебе також підштовхують і роблять тебе сильнішим.
5: Займатися дзюдо його як головного спортивного управлінця Харківщини мотивує можливість спілкуватися на тренуваннях з молодими спортсменами, говорить Ананченко.
6: Це дуже важливо, коли ти бачиш не просто, ага, вони там щось роблять, а ти там з ними знаходишся на коврі і ти бачиш, що там Хазару не вистачає там якісь там спортивного харчування там, або Кирильчук взагалі там дивишся, там виконує не такі кіпки, або їм не вистачає взагалі там грошей на виїзд на змагання.
5: Після повернення із золотою медаллю світової першості Ананченко готується до жовтневого чемпіонату Європи в Португалії. Чи вдасться там виступити, каже начальник управління, залежатиме від завантаженості на роботі. Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: За даними синоптиків, завтра без опадів, в західних областях вночі та вранці місцями туман, температура вночі 1,6, тепла, приморозки на поверхні ґрунту і на Прикарпатті вже і в повітрі 0,3 градуси, температура в день 14-19 з позначкою плюс. Марія Шиндру, Українське радіо.

Jorda. Najlepsze radio w sieci.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студії з випуску Надія Свірська. На початку коротко про головне. У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки. Двоє людей загинуло. Ситуація в столиці наживо від кореспондентів Суспільного. Далі у нашому випуску. Кількість постраждалих від російського обстрілу Харкова зросла до 31 людини, серед них двоє дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Попередньо зафіксували влучення трьох кабів у Слобідському і Немишлянському районах міста. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, начальний заклад, автомобілі. Ліквідація наслідків триває, повідомив начальник ОВА Олег Сінігубов. У Києві змінили маршрути автобусів по мосту метро у напрямку правого берега. Як повідомила прес-служба «Київпастрансу», через перекриття мосту змінено рух автобусів за маршрутом 1М. Це тимчасовий маршрут від станції метро «Палац спорту» до станції метро «Лісова». Наша колега Олександра Кулібаба побувала на зупинці автобуса, розкаже, чи можливо зараз дістатися з правого берега на лівий у столиці. Колего, вітаю, що відбувається, чи курсує транспорт між правим і лівим берегом Києва, і що загалом кажуть люди?
3: Вітаю, колего. Ситуація, власне, на вечір не краща, мабуть, ніж була і зранку. Ми зараз перебуваємо біля станції метро Звіринецька на зупинці громадського транспорту. Причуємо поки що закриття, але там були і спілкувалися з людьми. Тут рух просто стоїть і не рухається. Люди, звичайно, знервовані. Також затори утворилися не лише з машин, але і тролейбусів, автобусів, і маршруток. Ну, взагалі майже не рухаються. І, власне, чула й жінку, яка з видобичів не могла нічим виїхати і тому приїхала назад на Звіринечку. Кияни розповідають, що додому добиралися кількома пересадками зранку і, власне, зараз теж планують добиратися кількома пересадками. Деякі частину шляху долали пішки. Ми всі бачили сьогодні зранку кадри в соцмережах, як люди йшли на своїх двох. Встигла також поспілкуватися з дівчатами, які двічі планували зранку поїхати на роботу, але передумали і ось також ввечері чекали, щоб добратися на ще одну роботу, але прочекали півтори години і так і не змогли нікуди виїхати, тому що сам транспорт переповнений і влізти туди майже неможливо. Також за інформацією від правоохоронців, у столиці зараз діють тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. І, власне, Дарницький міст, там рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег. Міст метро перекривається з лівого на правий берег. Подільський мостовий перехід, рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. І, власне, Південний міст після кількох атак ворога повністю закритий для руху і метро, і автотранспорту. Тому, власне, УКМДА просять слідкувати за змінами руху на їхніх офіційних сторінках та на сторінках «Київпастранс». Наразі така в мене інформація. Колеги, вам слово.
2: Дякую. Це була наша колега Олександра Кулібаба про рух транспорту між правобережною і лівобережною частинами Києва. Нагадаю, росіяни нещодавно знову вдарили по Південному мосту столиці. Там зупинено рух автомобільного транспорту і метро. Далі до новин з передової. Російські війська впродовж доби завдали понад 700 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Про це повідомив керівник Ради оборони області у Телеграмі. Окупанти здійснили 20 авіаударів, понад 1500 атак безпілотниками. Противник також атакує Запоріжжя FPV-дронами, які летять в напрямку міста. Про це в етері Суспільного повідомив командир 23-ї окремої бригади «Хортиця» Нацгвардії України Іван Бондаренко. За його словами, російські війська б'ють по цивільній інфраструктурі реактивними та звичайними безпілотниками типу «Шахет».
4: Також противник застосовує каби по передньому краю, ну і по глибині оборони, також по піхотним позиціям, по позиціям пілотів, не полишають спроб постійно їх атакувати. Якщо провести підсумки за вересень, то нашою бригадою було знищено, тільки нашою бригадою, більше 350 FPV-дронів на підльоті безпосередньо до міста. І також знищено практично 1000 БПЛА літакового типу також на підльоті до міста. Тому можете собі уявити, яка навала ворожа стримується лише тільки нашою бригадою. Якщо враховувати те, що лінія бойового зіткнення населення у нас від міста знаходиться орієнтовно там біля 30 кілометрів, то десь з 40 кілометрів вони летять.
2: За даними української розвідки, очільник Кремля Путін дав дозвіл військовому командуванню Російської Федерації завдавати без обмежень повітряних ударів по цивільних об'єктах в Україні. Про це заявив в інтерв'ю Financial Times президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що відповідний наказ Путін віддав у вересні, після чого Росія активізувала удари по Києву, зокрема по школах, лікарнях і дата-центрах.
0: Вони цього хотіли із початку повномасштабного вторгнення, коли все починалося. Тож їхня мета зараз – змусити людей покинути Київ і показати, що якщо немає столиці, то немає країни. А це неправда, бо наша країна не лише столиця, але і Київ – все ще сильний. Тож вони атакують зараз протягом усього дня по 300, по 500 дронів. Це тактика Путіна – ескалювати якомога більше.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
1: Погода.
2: Завтра без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 тепла. Заморозки на поверхні ґрунту та на Прикарпатті. І в повітрі від 0 до 3. Температура в день 14-19 тепла. На Київщині завтра прогнозують вночі 1-6 тепла. Заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3. В день 14-19 тепла. Зараз у столиці України 15 градусів, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 50%.
6: Фьорда. Музика на кожному пори ночі і дня.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю в студії Галина Тищук. На початку коротко про головне. Президент доручив знайти додаткові фінансові ресурси для підтримки вчителів. До Верховної Ради внесли законопроєкт про освіту із зауваженнями Угорщини щодо нацменшин. Напередодні Дня працівника освіти, які відзначають в Україні у першу неділю жовтня, президент побував в одному з ліцеїв і особисто подякував вчителям за їхню роботу, передає Офіс глави держави. Говорили про найактуальніші питання для педагогів, зокрема про зарплату та житло. Президент доручив опрацювати можливості для створення додаткових програм підтримки вчителям, зокрема в рамках «Єоселя» і фінансових витрат.
3: Військові хвилею за цим медики, і наступна хвиля – це вчителі і енергетики. Це дійсно зрозумілі пріоритети під час війни. І тому збільшення фінансової підтримки цих пріоритетних кластерів безумовно буде, вже відбувається. Ми також разом з вами очікуємо, тому що одна справа – прийняти рішення, які прийнято, щоб підвищити підтримку нашої освітньої сфери. Інша справа, щоб всі гроші ще були під час війни. І вони є. Також і ми вчора провели фундаментальні там домовленості з партнерами, з нашим бюджетом, з європейцями.
2: Додамо, що у проєкті держбюджету на 27-й рік на освіту передбачено 328 мільярдів гривень, що на 51 мільярд гривень більше, ніж цього року. На зарплати працівників закладів освіти планують спрямувати понад 235 мільярдів гривень, що на 19% більше, ніж у 26-му році. До Верховної Ради внесли законопроєкт про освіту національних меншин, який вимагає Угорщина від України прийняти задля розблокування переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Він оприлюднений на сайті. Документ спрямований на створення умов для підвищення якості навчання як державною мовою, так і мовами нацменшин. Освітня програма для представників нацменшин має передбачити вивчення учнями національної історії, збереження матеріальної та духовної культури, пов'язаної з національною ідентичністю. Батьки отримують право запитувати про дублікат документів про освіту дітей мовами нацменшин. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр привітав внесення цього законопроєкту до Верховної Ради. Сезон переоформлення субсидій стартував в Україні. Відділення Пенсійного фонду розпочало приймати заяви. Саму ж допомогу на сплату комунальних послуг нараховуватимуть з 16 жовтня і до середини квітня наступного року. Хто може отримати допомогу від держави, розкажуть наші черкаські кореспонденти.
4: Пенсіонерка Любов Мазур прийшла по справах у Пенсійний фонд. Говорить, субсидію на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону отримувала й торік. Тому допомогу їй перераховуватимуть автоматично.
5: Я не оформила, в зв'язку з війною ці показники бази даних перейшло вже автоматично. Це трошки облегшує для нас, пенсіонерів, сюди не приїжджати. Але коли щось невідомо, я дзвоню, або от сьогодні я приїхала по тому питанню, які мені потрібно рішити лічно для моєї сім'ї.
4: Отримує пенсію 3500 гривень. Каже, цих грошей на життя їй не вистачає.
5: Такої вже не відповідає процент нашої пенсії і ті комунальні, а ті, тим бачі, що ліки, якщо яке захворювання, це дуже-дуже обтяжливо для нас, пенсіонерів. Ця субсидія є, вона трошки полегшує в матеріальному плані.
4: Подати заявку на фінансову допомогу можна до 30 листопада, говорить начальниця відділу обслуговування громадян сервісного центру Наталія Сергієнко.
6: Якщо заява та всі необхідні документи будуть надані у цей період, субсидія буде призначена з 1 жовтня. Якщо ж з певних причин хтось не встиг звернутися або не мав такого наміру і звернеться вже починаючи з 1 грудня за призначенням субсидії, то субсидія буде призначена із місяця звернення.
4: Право на субсидію мають жителі, у яких витрати на комунальні послуги перевищують індивідуальний обов'язковий платіж, встановлений державою, каже начальниця головного управління Пенсійного фонду України в області Наталія Костюша.
7: Житлова субсидія призначається домогосподарствам, якщо платить
4: плата за житлово-комунальні послуги перевищує визначений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу, майнового стану, а також норм споживання витрат. Подати документи можна особисто в сервісному центрі, онлайн через портал електронних послуг, мобільний застосунок Пенсійного фонду чи Дію, а також поштою на адресу територіального органу. Неля Пилипенко, Суспільне новини, Черкаси.
2: У «Резерв Плюс» впродовж наступних кількох діб буде недоступне оформлення відстрочки, пов'язаної з інвалідністю власною, дітей або батьків. Сьогодні о 14.30 розпочалися планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Про це повідомляє Міноборони в Телеграмі. Якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається у електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Про відновлення роботи сервісу буде повідомлено орієнтовно 4 жовтня після 16-ї години. Підсумковий випуск «Суспільні новин» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра в день без опадів у західних областях, вночі та вранці місцями туман, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 1-6 тепла, заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3 градуси. Температура в день 14-19 вище нуля. На Київщині завтра температура вночі 1-6 тепла, в день 14-19. Відносна вологість повітря 50%. Галина Тищук, Українське радіо.
1: Dwie godziny z polską muzyką w Radiu Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Гостомелі через атаку Російської Федерації постраждали двоє людей. Уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям. Харків'яни активно готуються до холодів. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей, зокрема 8-річна дитина, постраждали на Київщині у Гостомелі внаслідок російських обстрілів. Про це голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у телеграмі. За його даними, літнього чоловіка шпиталізували із опіками та травмою живота, а у дитини – осколкове поранення. Рятувальники продовжують гасіння пожежі у складських та виробничих приміщеннях.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент доручив опрацювати можливості для створення додаткових програм підтримки вчителів, зокрема у рамках ЄОСЕЛІ і фінансових виплат. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з педагогами з нагоди Дня вчителя, який в Україні відзначають у першу неділю жовтня.
3: Військові, хвилею за цим медики, і наступна хвиля – це вчителі і енергетики. Це дійсно зрозумілі пріоритети під час війни. І тому збільшення фінансової підтримки цих пріоритетних кластерів, безумовно, буде, вже відбувається. Ми також разом з вами очікуємо, тому що одна справа – прийняти рішення, яке прийнято, щоб підвищити підтримку нашої освітньої сфери. Інша справа, щоб всі гроші ще були під час війни. І вони є. Також і ми вчора провели фундаментальні там домовленості з партнерами, з нашим бюджетом, з європейцями.
2: Нагадаю, що у проєкті держбюджету на наступний рік на освіту передбачено понад 328 мільярдів гривень, що на 51 мільярд більше, ніж цьогоріч. На зарплати працівників закладів освіти планують спрямувати більш як 235 мільярдів гривень, що на 19% більше, ніж цього року. Уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі, повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти перерозподіляються із резерву для сектору безпеки та оборони. Також Корецький повідомив, що Єврокомісія надала Україні черговий фінансовий транш – 2,9 мільярдів євро у межах механізму Ukraine Facility. Частину коштів забезпечили з кредиту у 90 мільярдів євро. Відтак Києву залишаються доступними близько 34 мільярдів євро із передбачених на цей рік 45 мільярдів. Крім того, Європейська комісія та представники України після переговорів дійшли висновку, що в Україні немає фінансового дефіциту 27 мільярдів євро. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка Суспільного. Ще один речник Єврокомісії Балаш Уйварі наголосив, що представники України та ЄС мають продовжувати діалог із фінансових питань, потреб оборони та бюджетних потреб.
4: Ми бачимо необхідність продовжувати діалог, адже вчора ми переконалися, що сідати за один стіл для обговорення фінансових питань оборонних та бюджетних потреб – це правильний шлях, це забезпечує ясність. Ось чому ми також вирішили проводити зустрічі в цьому форматі щомісяця, що дасть нам можливість краще розуміти мінливі потреби у фінансуванні, як у бюджетній, так і в оборонних сферах.
2: Після попереджень керівництва країни про складну зиму харків'яни активно готуються до холодів. Тим часом на ринку генератори подешевшали, а зарядні станції тримають вартість. На найбільшому харківському ринку побувала Світлана Гарбузова.
5: Владислав продає техніку для автономного живлення на найбільшому ринку Харкова Барабашово. Каже, після попереджень керівників держави про складну зиму помітив зростання попиту на свої товари. Квартири люди найчастіше обирають генератори, потужності якої вистачить на холодильник та інші першочергові прилади, каже продавець. Коштують такі від 20 до 30 тисяч гривень. За словами Владислава, у порівнянні з минулими роками генератори подешевшили приблизно на 4 тисячі гривень. Водночас ціна на зарядні станції не змінилася. Ще один товар, який вже активно купують перед холодами – зимові спальники, каже продавець Сергій Кожедуб. Ціна на них варіюється від 2,5 до 7 тисяч гривень.
6: У мене отут все було завішено спальниками, та сторона була завішена спальниками. От буквально тиждень все вигрібли. Осталося в наявності 3 спальника. Ціна росте кожен рік. Кожен рік росте ціна. Світло дорожає, матеріал дорожає, виробництво дорожчає. Тобто з початку війни спальник коштував в роздріб 1500. Тобто 5 років уже на 1000 він подорожав.
5: Питають харківці і про термобілизну, каже Сергій. За його словами, поставку очікує на початку або всередині жовтня.
6: Ціна зросла порядком, з прошлого року десь 100-200 гривень.
5: За словами продавців, поки люди здебільшого прицінюються та обирають, що придбати. Зростання попиту на товари для автономності на ринку чекають ближче до холодів. Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Харків.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6 тепла. Приморозки на поверхні ґрунту. На Прикарпатті в повітрі 0-3 градуси. Температура в день 14-19 тепла. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. Приморозки на поверхні ґрунту. А в день 14-19 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.
1: Jest 22.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: У Сумах пролунали звуки вибухів. Вдень у місті зафіксували FPV-дрон. Росія активізувала удари по Києву після наказу Путіна. Понад 26 тисяч тіл та останків загиблих повернули до України в межах репатріації. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. І почнемо із мапи повітряних тривог України. Нині відбій оголошено на Київщині, Чернігівщині та Сумщині, а також Харківщині. Можна виходити з укриттів. Тривога ще залишається на Запоріжжі, Донеччині і частково на Дніпропетровщині. Там червоний рівень небезпеки. Перебувайте у безпеці. Кілька вибухів тим часом впродовж останньої години пролунали у Сумах. Про це розповіли наші журналісти. Про безпілотник в області попереджали моніторингові телеграм-канали. Це не офіційна інформація, тож наслідки уточнюємо. Крім цього, увечері російський FPV-дрон на оптоволокні атакував авто на півночі міста у Ковпаківському районі. Люди не поранені, уточнили в міській військовій адміністрації. А вдень російська молнія влучила в гараж СТО у Піщанському Старостаті. Поранених там також немає.
2: Новини на українському радіо.
3: Росія активізувала удари по Києву, зокрема по школах, лікарнях і дата-центрах, після того, як кремлівський лідер Володимир Путін дав наказ без обмежень завдавати ударів з повітря по цивільних об'єктах в Україні. Про це, спираючись на дані розвідки, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Він уточнив, що відповідний наказ Путін віддав у вересні.
4: Вони цього хотіли із початку повномасштабного вторгнення, коли все починалося. Тож їхня мета зараз – змусити людей покинути Київ і показати, що якщо немає столиці, то немає країни. А це неправда, бо наша країна не лише столиця, але і Київ – все ще сильний. Тож вони атакують зараз протягом усього дня по 300, по 500 дронів. Це тактика Путіна – ескалювати якомога більше.
3: Коли відновлять рух транспорту Південним мостом у Києві, наразі не можна спрогнозувати через відсутність детальної інформації про пошкодження, сказав в ефірі Суспільного експерт із транспорту В'ячеслав Скриль. Розповів також про режим, в якому працюватиме транспорт між двома берегами у Києві до відновлення руху метрополітена.
5: Не відновиться рух метрополітену третьою гілкою зеленою через Південний міст, то додаткове навантаження ляже на наземний транспорт по цьому напрямку. На жаль, наземний транспорт через Південний міст дублює метро дуже-дуже слабко. Це два автобусних маршрути, які мають дуже низьку проїзну спроможність. Їх пасажиропотік в нормальних умовах там складає приблизно 1-1,5% від загального потіку наземного транспорту. Тому прийняти пасажиропотік метрополітену вони не зможуть.
3: Понад 26 тисяч тіл останків загиблих повернули до України в межах репатріації. Втім, велика частина досі є невпізнаними, повідомив у соцмережах, даруйте, керівник Офісу президента Кирило Буданов. Ідентифікація проходить повільно, зокрема через бюрократичні затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз. Щоб пришвидшити процес, створили міжвідомчу групу, вона розгляне проблемні питання і роботу експертів, а також залучать міжнародні засоби для ДНК-експертиз, написав Буданов. Необхідні для цього рішення уряд ухвалить найближчим часом. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, в Україні сьогодні без опадів, у західних регіонах вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла, заморозки на поверхні ґрунтів, на Прикарпатті і в повітрі від 0 до 3. Температура в день покаже від 14 до 19 тепла. На Київщині так само без опадів. Нікіта Галка, Українське радіо.
6: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. На календарі 3 жовтня. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. У цьому випуску у Харкові понад 30 поранених через удари КАБами в день. Україна розраховує на відкриття нових переговорних кластерів до кінця поточного року щодо вступу до ЄС. А футбольна збірна розгромно програла Північній Ірландії. Про все це і не тільки за мить. Росіяни змушені знизити інтенсивність тиску на Куп'янськ із західної сторони річки Оскіл. Заводити свої сили у місто окупантам стає складніше. Сили оборони поступово витісняють окупантів до водойми. Про таке в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Водночас на протилежному боці Осколу ситуація складніша. Противник не відмовляється від спроб просунутися в напрямку Куп'янська-Вузлового, говорить Тригубов.
3: На західному березі українські війська тіснять ворога до Осколу і мають в цьому значно більше успіху, ніж росіяни на східному, бо є конкретні зміни у контролю над територією. Є вже контрольовані українцями западне, є вже ворог, що фактично притиснутий на низці напрямків до річки Оскіл. Хотілося повністю знищити його плацдарм там, але знов таки це займає певний час. Спроби противника заводити людей у Куп'янськ все менше ефективні. Вже спостерігаються навіть спроби виводити своїх людей звідти під прикриттям мирного населення. В принципі, загалом динаміка на Куп'янському напрямку позитивна, хоча східний берег продовжує бути проблемним.
2: Четверо постраждалих у Гостомелі на Київщині внаслідок російської атаки. Уламкові поранення та опіки дістала 8-річна дівчинка, повідомив у телеграмі начальник київської ОВА Тимур Ткаченко. Чоловіка ще одного також забрали до лікарні. Ще двох людей, вони зазнали легких травм, їм допомогу надали на місці. У Харкові російський безпілотник типу «Молнія» влучив біля приватного будинку у Київському районі на півночі міста. Пошкоджено газогін, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Попередньо троє поранених. А вдень через удари керованих авіабомб по Немишлянському і Стобіцькому районах міста загинуло дві жінки і 33 людини були поранені, серед яких і двоє дітей. У лікарнях перебуває 10, поінформував начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Ось що про атаку КАБами розповіли харків'янки Тетяна і дівчинка Єва.
4: Вікна вилетіли, і двері, і стеля посипалась, частина даху злетіла. І якщо наче дощ піде, то все.
5: Я почала вибігати із кімнати, і пішла до коридору, і лягла на пол. Дом якось набік схилений, окна бачила, як вилітають. До сих пір якось не по собі, страшно.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна виконала всі умови та розраховує на відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу до ЄС до кінця поточного року, сказав у коментарі Суспільному віце-прем'єр з євроінтеграції Ченцов. Серед іншого, у Верховній Раді, за його словами, зареєстрували законопроект про освіту із врахуванням зауважень Угорщини щодо прав нацменшин. Водночас єврокомісарка із питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до ЄС першо буде неможливий раніше, ніж 1 січня наступного року, оскільки переговори ґрунтуються на принципі заслуг і жодних коротких шляхів для кандидатів не буде. Збірна України розгромно поступилася Північній Ірландії у Лізі Націй із рахунком 0-3. Дубль футболістів Кейрона Брауна та м'яч Айзека Прайса стали першою поразкою для нового тренера збірної України Андреа Мальдери на чолі національної команди синьо-жовтих, пише Суспільне спорт. У паралельному матчі обіграла Грузію 1-0 та зрівнялася з Україною за очками у таблиці групи Б2.
1: Года.
2: Сьогодні в Україні без опадів, у західних регіонах вночі та вранці подекуди можливий туман. Температура вночі від 1 до 6 тепла, приморозки на поверхні ґрунтів та й у Прикарпатті, повітря від 0 до плюс 3. Температура в день 14-19 тепла. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: З
6: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Війська РФ атакували дроном пожежну частину на Запоріжжі. Один рятувальник поранений. Футбольна збірна розгромно програла Північній Ірландії із рахунком 0-3. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Дніпрі надзвичайники локалізували пожежу на даху бізнес-центру у середмісті Дніпра. Туди росіяни поцілили реактивним безпілотником, повідомив очільник обласної військової адміністрації Ганджа у Телеграмі. Минулося без постраждалих. А за кілька годин війська РФ повторно атакували бізнес-центр, по якому вже цілили 28 вересня. На місці працюють необхідні служби. Один надзвичайник дістав поранення після російської атаки безпілотника по пожежно-рятувальному підрозділу у Запорізькому районі. Про це повідомили у ДСНС України на своїх сторінках. Йому надають необхідну допомогу. Вибух стався, коли рятувальники збиралися виїжджати на виклик.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Вінниччині триває осіння посівна кампанія. Аграрії засівають поля озимними культурами і використовують технології, які дозволяють економити пальне та ресурси. Зокрема, в Інституті кормів і сільського господарства Поділля застосовують метод прямої сівби. Такий метод дозволяє економити, зокрема, до 10 літрів пального. Як це відбувається – у нашому сюжеті.
3: На цьому полі сою зібрали 2 дні тому. Тепер сіють озиму пшеницю. Після попередньої культури ґрунт не обробляли, розповідає директор Інституту кормів і сільського господарства Олександр Корнійчук.
4: Зразу здійснюємо прямий посів відповідною сівалкою.
3: За технологією прямої сівби трактор проїжджає полем лише один раз. За словами Корнійчука, це дозволяє не використовувати додаткову техніку та економити пальне.
4: Це сівалки такі як Green Place, це по системі No-Till. На одному гектарі дається зекономити десь порядка до 10 літрів пального.
3: На цій ділянці аграрії сіють сорт пшениці під назвою «Берегиня Миронівська». Насіння загортають у ґрунт на глибину близько 3-3,5 сантиметрів. У інституті очікують, що сходи з'являться за 8-10 днів. В обробітку інституту близько 1300 гектарів. Під озимі культури планують відвести від 400 до 450 гектарів. Частину площ уже засіяли житом. Завершити осінню посівну планують за 10 днів.
4: Озимі колосові культури можна ще сіяти аж до 20-25 жовтня.
3: Тетяна Добровольська, Суспільне, новини Вінниччина.
2: Збірна України із футболу розгромно поступилася Північній Ірландії у Лізі Нації за рахунком 0-3. Дубль футболістів Ірландії Кейрона Брауна та м'яч Айзека Прайса стали першою поразкою для нового тренера Андреа Мольдере на чолі національної команди синьо-жовтих. Про таке пише Суспільне спорт. Нині ж ситуація у турнірній таблиці Ліги Націй вигляд має наступний. Північна Ірландія очолює таблицю із 7 очками в активі. На другому місці йде Україна. Після неї Угорщина по 4 очки і також Грузія має 1 очко. Наступний матч Україна та Угорщина проведуть між собою у понеділок, 5 жовтня о 21:45 за київським часом.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Дані Укргідрометцентру про погоду в Україні. Впродовж доби в Україні без опадів, у західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту та у Прикарпатті у повітрі можливо від 0 до плюс 3. Температура в день по території України від 14 до 19 градусів тепла. На Київщині сьогодні так само без опадів, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки до плюс 3. Нікіта Галка, Українське радіо.
6: –
0: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Російська армія намагається просочитися на околиці Добропілля на Донеччині. Рух метро «Зеленою гілкою» по Південному мосту під час тривоги можуть відновити після отримання експертного висновку. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Ще 4 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну територію України. Це 2 хлопчиків і 2 дівчаток віком від 6 до 16 років, сповістив у Фейсбук керівник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Їхнє повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Brain Kids Back UA. Від початку року вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини 208 дітей. Російська армія намагається просочитися на околиці Добропілля у Донецькій області. Піхотні штурми окупантів супроводжуються ударами із авіації, артилерії та безпілотників. Також працюють російські диверсійно-розвідувальні групи, до яких входять спецпризначенці, розповів в етері Суспільного старший офіцер бригади «Любард» Олександр Алтухов. За його словами, з похолоданням росіяни змінять тактику бойових дій. Наразі вони активно просочуються у лісисту місцевість.
3: Є спроби прорив на мотоциклах, квадроциклах, багі. В принципі, це пов'язано, знову ж таки, з зміною сезону, зміною погодних умов, або сильний вітер, або опади, що, знову ж таки, не дозволяє нам вести активну повітряну розвідку і, відповідно, вже під це і якось просувати саме групу з технікою. Скоріше за все, противник буде використовувати цю тактику більш пізніше, коли інфільтрація вже не буде давати таких результатів.
2: 164 бойових зіткнення і понад 175 керованих авіаційних бомб зафіксували на фронті від початку минулої доби. Про це поінформували у Генштабі Збройних сил України у зведенні о 22 годині, також минулої доби. Найбільше ж російські війська атакували на Костянтинівському керунку фронту, там 19 ворожих штурмів, та Покровському напрямку – 15 атак. За попередніми підрахунками, тільки тут, на Покровському напрямку, ліквідовано 35 окупантів і ще 8 поранено. Окрім цього, знищено 4 автівки, 3 спеціальні засоби, пункт управління безпілотниками та 2 укриття окупантів. Окрім цього, пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки і гармату. Окрім цього, знищено або подавлено 170 безпілотників різних типів, додали у Генштабі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Рух поїздів «Зеленою гілкою» метро під час повітряної тривоги, тобто жовтого рівня небезпеки, по Південному мосту можуть відновити після отримання експертного висновку про стан споруди. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони столиці. Висновок мають підготувати наукові інститути, до яких звернулося Міністерство інфраструктури. Наразі рух мостом обмежений. Напередодні росіяни влучили у дорожнє полотно Південного мосту, а вночі знову завдали по ньому ударів. Загалом було 5 атак на міст.
4: Столиця в дуже драматичній ситуації. І робити вигляд, що зараз можна жити, звичайно, жити, як у мирний час, на жаль, не вийде. Ми бачимо, ворог вже почав розносити також і нищити енергетику. Ми разом, всіми силами, забезпечуємо життєдіяльність міста під постійними атаками і діємо відповідально реаліям, в яких не всі рішення, давайте будемо відверто і популярно.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: За даними Укргідрометцентру, в Україні впродовж доби без опадів, у західних регіонах вночі та вранці подекуди можливий туман. Температура вночі від 1 до 6 тепла, вдень 14-19 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
5: Фас.
0: суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.
1: Jest druga w nocy.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Сили протиповітряної оборони знищують понад половину російських реактивних безпілотників. У резерв плюс тимчасово буде недоступним оформлення відстрочки, пов'язаної з інвалідністю, а країни G7 домовилися вивільнити з резервів 100 мільйонів барелів нафти. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Україна знищує близько 57% російських реактивних безпілотників та від 85 до 90% звичайних БПЛА. Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times. За його словами, Україна випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів і до кінця жовтня планує виготовити близько 400 одиниць однієї з них. Ще 4 моделі залишаються на стадії випробувань. Для нового масового виробництва перехоплювачів, за словами президента, бракує двигунів. Поза стосунку «Резерв Плюс» впродовж наступних кількох діб буде недоступне оформлення відстрочки, пов'язаної із інвалідністю, власною, дітей або батьків. Планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики заплановані орієнтовно до 16 години 4 жовтня. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається в електронному військовому обліковому документі, вона збережеться.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Черкащині у селі Івківці місцеві жителі самотужки взялися асфальтувати сільську дорогу. Ініціатор ремонту – місцевий житель Назар. Говорить, латають шлях, бо оминати вибоїни стало неможливо. На дорожній толоці побувала і Анастасія Кашоїд.
4: Поки одні готують яму, інші накидають та вкладають асфальт. Так жителі Івківці самотужки латають дорогу. Пенсіонер Михайло Кузмуляк каже, у ролі дорожника вже вдруге.
5: Їздити треба. А хто буде? Кроме нас ніхто не зробить цього.
4: Місцевий житель Василь Литвин говорить, взявся за інструмент, бо їздити цим шляхом стало нестерпно. Техніку також шукали самі.
6: Я не дорожником не був, але це столкнулися з цією роботою, як воно. Так просто вимушено, тому що в нас проживаємо в цьому селі. Дорога в нас дуже погано розбита. Неприємно було їздити. Їдеш, воно